0: това сабота и минава. Не пропущайте. Антена 5 плейлиста. Спонсор ДМ.
1: Антена 5 плейлиста. Най-големите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
2: Sienna Spyro, Great Expectations.

OE Weekend на Антена 5. Soundtrack Weekend. Най-добрите песни, най-големите светски филмски хитови.